okrugla soba i duga, opušta glavu na bijelom jastuku.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

dođi na ručak u moju logu. Požuri, samo ne žali nogu. Sunčani krug se u zeni digo, kad je žurka do Lije stigo. Dobar dan, Lijo, vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sjedi u loncu tvom. Otpoče ručak čaroban bajni, ježi li.

Poći ću sama jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pristigli ježa, glede on stade, kraj neke stare bukove klade. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućice od draga, slobodo moja. U tebi živim bez brige i straha i branit ću te do posljednjeg daha. Što bješe dalje, kakav je kraj? Pričat ću i to potanko znaj.

I u Vjazićima se sluša Radio Maestral.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

akcija u Dimelju. Iz otjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 2. Akcija u Dimelju. Iz otjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 26.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 €. Premium sladoled, 40% povoljniji uz Lidl Plus. I Čokolino XXL, 9,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: U sridu.
2: Ne, u nedjelju.
1: U nedjelju?
2: Da, u nedjelju u sridu.
1: E, taj u sridu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: 954 FM.

0: Ovako dok slušam ovu Marajah, ta ljubav će nas potaracati sve umjesto da nas spasi, jer čini mi se da se samo priča o tome kada volite, a nemate povratnu informaciju, bi se reklo. Da ne kvarim romantiku i apsolutno romantičnu pjesmu. Definitivno ljubav bi trebala biti sreća i zadovoljstvo, a sve ostalo je neka patnja lirskog tipa. Da, mogu vam o tome napisati čak jednu malu knjigu, neki džepni priručnik kako želite. 7.26. Dobro jutro još jednom svima sa D54. Da vidimo, pa možda ovi Gang of Four nisu loši za opciju neku rano jutarnju. Da, uvijek sam je do sada posvećivao djevojci sa grobnika, ali džemi nestade. Blok reklama, šta ćete.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, kilogram, 49 centi. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati.

nekim prognozama, 9, zapravo 10, 11 i 12, nekih 20% da će kišiti, onda negde u 8 na večer, 10 i 11 na večer, tek neki kijamet, tako da neće biti neke kišice, ne danas. Forši najavljuju za četvrtak i petak, bo. Evo je gospođa koju smo gledali nedavno, opet Grace Jones, I've seen that face before. Da, da, izuzetna glazbenica. I prava mačka.

Ne znam jeste li vi pobrali svoje grojzje, ali vinogradari brane urod od žege i ptica. Treba vidjeti, bili palo što kiše da malo to osvježi, ali za sada neće biti to to. Od utorka opet druga cijena goriva, benzin i dizel gredu s goru. Dizel skuplji 11, a benzin 7 cenata. Znate kako ste nešto taktizirali sa gorivom, ne taktizirajte više. Vrijeme je za točenje goriva. A, da vidimo ovdje da... Da, svijet stvarno postaje jedno malo sludije mjesto. Zanimljivo je kada ste u nekom trenutku momenta, čini vam se da to u stvari ne može luđe, ali onda što se vrijeme više odvija i teče u jednom smjeru, barem nama za sada, sve luđe je luđe. Nisam baš siguran da ne može luđe od svega. Tako da, stvari, danas je najbolje što može biti. Možda je to najbolji pristup svemu. Tako da uživajte današnjem danu, bez obzira na vremensku prognozu i sve ostalo, kiše bi nam svima dobro došlo. Hoće li biti ili neće, pitanje je sada, biti ili ne biti kišo. Vjeni o vidi i zmoći. Možda je to super mantra. 736, dobro jutro još jednom. Hvala lipa Grace Jones. I seen that face before. Kaže ona. Eko hi momci koje... su bili oni, su bili prošle godine negdje, više ne znam niti sam. Oni su Fun Loving Criminals i King of New York. Yeah.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Prozori blistavi. Pod čist. Hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, kilogram, 49 centi. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
4: Stiže nova školska godina, a s njom i najbolje pogodnosti. I ove godine u školu idemo zajedno uz Aureu. Pripremite svoje školarce na vrijeme i ostvarite 20% popusta na sav školski pribor za kupovinu iznad 30 eura. Školske torbe i pernice poznatih brendova Seven, Invicta, Target, Explore. Sve na jednom mjestu za bezbrižan početak nastave. Od 24. kolovoza potražite nas na dobro poznatoj adresi u novom radnom vremenu od 7.30 do 14.30 te poslije podne od 17 do 20 sati. Aurea, vaš pouzdan partner za najljepše školske dane.
5: Radio Maestral.
6: Your music.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 €. Premium sladoled, 40% povoljniji uz Lidl Plus. I Čokolino XXL, 9,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.

0: Akcija u Dimelju. Iz otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka L'Angelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, kilogram, 49 centi. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: 954 FM.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala.
1: Dobar dan i dobrodošli u prve jutarnje vijesti Radio Maestralam. Saborski odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora danas će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu o slučaju nezakonitog odlaganja otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit. Sjednica je prvotno bila planirana za prošli petak, ali je odgođena zbog velikog požara kod Omiša. Uoči sjednice prosvjed su održali stanovnici Gospića s porukom da neće zaboraviti ekocid, koji je, kako kažu, pogodio njihov kraj. Organizator prosvjeda Mile Ilić ocijenio je da vlast zajedno sa svim institucijama pale upravo na lici. Da, ne, sve što smo već odavno upozoravali, poručio je s pozornice. Čini mi se da nije tu problem samo ono što je odloženo na lokaciji bivšeg PPK Velebit, već i po njivama i po prostorima, po šumama, po svugdje gdje su kopali rupe, trpali smeće i zatrpavali poslije drugim smećem. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dnevni red ima tri točke. Na početku bi Ministarstva zaštite okoliša i zdravstva trebala izvijestiti o dosad poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, planiranom tipu sanacije te vremenskom i financijskom okviru. Najgore što se može dogoditi je da sve uđe u nekakve okvire saborske procedure i tih nekakvih sastanaka, izvještaja, radnih grupa, jer osnivanje radnih grupa odavno je poznato kad nešto želite sakriti ili smandrljati, onda osnujete radnu grupu koja će onda to temeljito proučiti, malo će razmisliti, pa će dati prijedloge, pa će se prijedlozi usvojiti, pa će tražiti se ko će realizirati, pa će to trajati. Mislim kao društvo pali na ispitu ljubavi prema svojoj domovini, sveli smo je na folklor glazbeni, gdje pojedinci zarađuju veliku lovu mašući sa barjacima i sličnim stvarima, uzimaju kintu, truju mozak ljudima i dušu, definitivno. A kada treba ozbiljno prioniti i izgraditi Hrvatsku, nekakvu modernu, kvalitetnu Hrvatsku za budućnost, tu svi zajedno kiksamo. Jerbo smo se od silnog katoličanstva okrenuli onom Bogu, a to je novcu. Tako da, novac je iznad svega, a nekakva, što bi se proklamativno reklo, vjera i ovo i ono i tradicija i ne znam šta sve, ne se ne kunemo i ne busamo i ne lupamo velikim i tvrdim glavama u zid i beton i svugdje to radimo, je već propalo i nekako se vrtimo u krug. Da. Uvijek se nađe neki novi način kako ćemo zaraditi, a naštetiti drugima, prvenstveno prirodi. I tu smo u tom krugu. O sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću glasila se bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je u političkoj mirovini nastavlja skakati svake paštete. Nikakve rezultate neće dati sutrašnja sjednica, kaže ona, za zaštitu okoliša Saborskog odbora. Par cirkusanata će javno piti vodu, oni koji propituju bit će označeni kao oni koji histeriziraju, psi će lajati, karavane prolaziti, a otrovni kamioni isto tako, poručila Kosorica na X-u. Što u stvari nije ni u krivu i dobro je sve to zajedno rekla, samo što to što je rekla je, mi smo ono što se pojavom društvenih mreža na neki način sad već i bjelodano vidi, to je da smo kroničari svoje propasti. Zabilježimo sve, kažemo i izrazimo nezadovoljstvo, ali to ostane negdje u nekom digitalnom svijetu i tamo je na sigurnom. Saborska zastupnica Marijana Puljak reagirala na objašnjenje premijera Andreja Plenkovića i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana o tome zašto tijekom katastrofalnog požara kod Omiša nije aktiviran sustav SRUK. Kaže da je nevjerojatno priznanje premijera i župana da tijekom katastrofalnog požara sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama nisu aktivirali, jer bi nastala panika i zakrčila bi se cesta, a ljudi su i onako vidjeli da gori. Panika ne nastaje kada ljudi dobiju jasnu i pravodobnu informaciju, panika nastaje kada oko vas gori, a vi nemate pojma što se događa i kamo ići, ukazala je Puljak na ono što je svima očito. ističe kako je na tom području pogođenom požarom u tom trenutku boravilo oko 12.000 turista. To su ljudi koji ne razumiju naš jezik, ne prate naše portale i ne poznaju naše ceste. Koji ne znaju kakva, gdje je Lokva Rogoznica ni kamo vodi magistrala, što je to uopće magistrala, kako su oni trebali znati što da rade. I tu priča postaje potpuno apsurdna. Prije turističke sezone ravnateljstvo civilne zaštite objašnjavalo je da je struk namijenjen upravo brzom upozoravanju građana i turista na njihove mobitele. Dakle, platili smo sustave milijone eura, da u sekundi upozori i strane goste na njihovim jezicima. Dogodi se katastrofalni požar u sred noći na području 12.000 turista i sustav šuti. Ako ga nećete koristiti tada, kad ćete ga opće koristiti? A gdje je u toj kritičnoj noći bio turistički sustav države koja živi od turizma? Gdje je bilo ministarstvo turizma? Gdje je HTZ? Pitala je zastupnica centra. Pa svugdje ondje gdje je negativna selekcija dovela na vlast sve te ljude, koji u stvari su prvenstveno tamo zbog dobre plaće, sinekure i bolje pozicije u društvu, jer im to takva pozicija osigurava od onoga koji je bio šef i još uvijek je šef HGK, samo se od njemu za sada ne priča, kojim smo kupili BMW, neoznačen naravno da poslije može kupovati sportske pakete, grijana sjedala i sve to zajedno, malo je to kliše, ali je to tako i najbolji pokazatelj kako funkcionira naše društvo. Trebate doći do sinekure, trebate doći do pozicije i ona vam garantira društveni status i utjecaj unutar tog društva, bez obzira imate li kakvu kvalitetu i ne, ali obično ste u stvari negativnom selekcijom došli do toga. Mislim vi kao negativna selekcija, naravno, ili mi kao god hoćemo. Hvala džinglu što me prekinuo u mom lamrdanju. A evo ih ovi momci koji, a ne, ovdje imamo još nešto prije. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuju sa namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o troje hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićenje kod Raštana primijetio bračni par, a uhićene je kod Raštana primijetio bračni par koji je odmah izvijestio o tome policiju. Policija za sad ne otkriva identitete ni pojedinosti istrage, bez obzira što su se mediji već raspisali da se radi o tri srpska, hrvatska državljana srpske nacionalnosti i jednoj Poljakinji isto tako srpske nacionalnosti. I onda se to tako širi i dalje umjesto da se izađe sa podacima i da se to nekako demistificira. Tek treba utvrditi na koji ih se način povezuje s požarima, je li u njihovom automobilu pronađen predmet koji bi ih mogao povezati sa izazivanjem vatre, te za koje bi kazneno djelo mogli biti osumnjičeni. Ja sam nekoliko navrata vidio kako baca se čikovi, kako se bacaju iz auta i mislim da je to klasična, što bi se reklo, pušačka navika, barem jednom dijelu onih pušača koji ne bi htjeli prljati svoj auto, jer nećemo čikove u autu, ali vani upaljeni čik već bi mogli. A evo ih inženjeri koji imaju puno snage, bi se reklo kljusad, koji bi trebalo natovariti s nečim teškim i tim da rade, da recimo oko autoceste A1 počiste kao pravi fatalisti svo smeće koje će pronaći i onda ga skupiti i vratiti natrag. Naravno, za svaki kilogram smeća mogu dobiti recimo 10 eura. Tako kad se skupi tog smeća mogu zaraditi dnevno i 20 eura po onom suncu, tako da evo, snage se ima, može se, ima se odlučnosti, zajedno su jači, pa neka zajedno i čiste i grade domovinu na jedan drugačiji način. Ali ne, njih 150 torci Daša izašlo je na autocestu A1 kod odmorišta Draganić u oči sinoćne utakmice Hajduka s Goricom u Velikoj Gorici. Rijeka je igrala u Varaždinu, pa se Torcida očito pokušala sukobiti upravo s Armadom, što je u zadnji tren spriječio policijski kordon. Huligani su zaustavili vozila, izašli iz njih te potpuno blokirali autocestu prema Zagrebu, uslijed čega je promet prekinut. Dočekao ih je kordon interventne policije, a policija je digla helikopter. U stvari bi trebalo tada sa onim, kako se kaže, vozilima za raspršivanje nečega, bilo čega, pošpricati ih sa pepper sprejom, natamburati i onda kad dođu k sebi, malo ih oprat naravno mlijekom, da brže dođu i onda u akciju jedno mjesec dana automatski dovesti suca tamo za prekršaj ili koga već treba dovesti, nekakvog državnog odvjetnika, dosuditi im kazne i da oni sljedećih mjesec dana svi zajedno lijepo čiste, uređuju državu, da je Hrvatska lijepa čista i da se nada sve blista. Torci Daši su prije 10 dana se sukobili s Bad Blue Boysima na zagrebačkom aerodromu, tako da ima još oni koji imaju snage, volje i želje i odlučnosti, naravno, da u ovom toplom vremenu rade pizdarije. A kažem, dok se ne uvedu neke kazne koje će primjereno dati do znanja da se snaga može koristiti na drugačiji način, neće biti mira. Dakle, prema hakovim kamerama, promet je prije 17 sati od prije Karlovca do odmorišta Draganić bio potpuno paraliziran, pa smo dobili još jednu finu promociju male zemlje za veliki turistički odmor i nasilje, naravno svih oni koji misle da je nasilje rješenje, ali to nasilje gledaju svakodnevno na televiziji, čitaju, slušaju u medijima i znaju da je nasilje odgovor na sve. Čim nešto vam ne odgovara, vi posegnete za nasiljem i onda evo. Evo odgovora i evo sreće i evo zore i evo dana. Da vidimo. Jedriličarski klub Vega proslavi 140 godina jedriličarske tradicije, velika tradicija. Čestitamo još jednom. Onda imamo sutra obilježavanje 80. obljetnice tragedije na Vargaroli, jedne od većih tragedija u povijesti Pule. Nedavno je i bila priča o kirurgu koji je požrtvovno operirao više nego što je mogao i što je trebao, ali izdržao do kraja i time pokazao kako pravi humanisti djeluju i funkcioniraju. Što nas još čeka u narednih par dana u našem gradu, za sada još nisam siguran, ali u svakom slučaju kiša ne, jer da je već htjela pasti bi pala. Nekakva prognoza je bila kako će već od noćas kiša i kijamet krenit, ali boga mi nije tako. Kaže, prognoze djelomica sunčano, ali vrlo nestabilno, za sada to nije tako. Danju uz česte grmljenske pljuskove u unutrašnjosti u goriju, dok navečer stiže jaka hladna fronta uz česte pljuskove koji mogu biti obilniji, puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, a za vrijeme nevrina mogućan i olujni udar promjenjivog smjera. Tako da znate što vas očekuje, a najratnije ne. U ovom trenutku momenta u našem malom gradu je 28 stupnjeva uz 46% vlage zraka. Da vidim da li je igdje palo kiše u Istri, nisam baš siguran, nema nekakvih sličica. Da vidimo Istra Met, imate li vi kakvih informacija da ima negdje vode sa neba na zemlju, ali ništa za sad. U svakom slučaju, mislim da bi mogu se slobodno vratiti na ove momke pune energije, volje, entuzijazma, elana i motivacije. Trebalo svu tu kljusad uprtiti i dati im da rade neki primjereni posao, recimo nošenje kamena sa jedne hrpe na drugu i slaganje u nekakvu kolonu i sve ostalo. I za jedno mjesec dana vrlo vjerojatno bi i ta volja narasla da ih više nije volja za takve stvari.
0: Slušali ste vijesti Radio Majest...

Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 €. Premium sladoled, 40% povoljniji uz Lidl Plus. I Čokolino XXL, 9,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Stiže nova školska godina, a s njom i najbolje pogodnosti. I ove godine u školu idemo zajedno uz Aureu. Pripremite svoje školarce na vrijeme i ostvarite 20% popusta na sav školski pribor za kupovinu iznad 30 eura. Školske torbe i pernice poznatih brendova Seven, Invicta, Target, Explore. Sve na jednom mjestu za bezbrižan početak nastave. Od 24. kolovoza potražite nas na dobro poznatoj adresi u novom radnom vremenu. Od 7.30 do 14.30, te poslije podne od 17 do 20 sati. Aurea, vaš pouzdan partner za najljepše školske dane.
2: U sridu, u sridu, u sridu.
3: Čaj, će biti u sridu?
4: Ne, ne, u nedjelju.
3: A, u nedjelju?
4: Da, u nedjelju, u sridu.
3: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
5: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, kilogram, 49 centi. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.

Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan, bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 €. Premium sladoled, 40% povoljniji uz Lidl Plus. I Čokolino XXL, 9,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Prozori, blistavi. Pod, čist. Hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače, bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Stiže nova školska godina, a s njom i najbolje pogodnosti. I ove godine u školu idemo zajedno uz Aureu. Pripremite svoje školarce na vrijeme i ostvarite 20% popusta na sav školski pribor za kupovinu iznad 30 eura. Školske torbe i pernice poznatih brendova Seven, Invicta, Target, Explore. Sve na jednom mjestu za bezbrižan početak nastave. Od 24. kolovoza potražite nas na dobro poznatoj adresi u novom radnom vremenu. Od 7.30 do 14.30, te poslije podne od 17 do 20 sati. Aurea, vaš pouzdan partner za najljepše školske dane.
5: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690 954 FM.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Radio Maestral. Your music. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Saborski odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora danas će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu u slučaju nezakonitog odlaganja otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit. Sjednica je prvotno bila planirana za prošli petak, ali je odgođena zbog velikog požara kod Omiša. Uoči sjednice prosvjed su održali stanovnici Gospića s porukom da neće zaboraviti ekocid koji je, kako kažu, pogodio njihov kraj. Organizator prosvjeda Mile Ilić ocjenjuje da je vlast zajedno sa svim institucijama pala upravo na lici. Na sve smo već davno upozoravali, poručuje s pozornice. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dnevni red ima tri točke. Na početku bi Ministarstvo zaštite okoliša i zdravstva trebalo izvijestiti o dosad poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, planiranom tipu sanacije te vremenskom i financijskom okviru. Oporbene stranke traže da se zbog otpada u Lici održi izvanredna sjednica Sabora, a potom će, kako su najavile, pokrenuti proceduru za izglasavanje nepovjerenja vladi. Zastupnica Dalija Orešković iz Gospića jutros poručila kako neće dopustiti da se vladajući sad predstavljaju kao spasitelj za probleme za koje HDZ snosi odgovornost.
3: Javnost očekuje odgovore. Prije svega Gospić želi čuti kada će se i na koji način sanirati ovaj otrovan toksični otpad. Bojim se da na današnjoj sjednici nećemo čuti puno odgovora, ali to ne znači da sama sjednica nema smisla. Naime, HDZ ima sad već desetogodišnju uhodanu praksu i tradiciju i običaj sabotiranja rada svih institucija, svih saborskih rasprava, svih saborskih odbora i raznih drugih tijela. Danas će ponovno HDZ-ovi poslušnici, otvoreno ću reći i trolovi, pokušavati na svaki mogući način, kroz povrede poslovnika, kroz cirkusiranje, pretvoriti ovu sjednicu u jednu smijuriju. Također na tu sjednicu doći će i, neću reći vanjski članovi, ali ljudi izvan saborskog radnog tijela. Neki od njih, poput gradonačelnika Gospića Darka Milinovića, imat će svoju malu predstavu, pa će s HDZ-om imati dupli pas i postavljati Turudiću neka svoja pitanja, kako bi se fokus pažnje skrenuo na neke druge kolosijeke. Želim reći, bit će puno kakofonije. U tome svemu možda će dio građana Gospića biti pomalo rezignirani i reći da to sve skupa i nema toliko smisla, ali to nije točno. Danas će se HDZ ovdje u svojoj tradicionalnoj utvrdi pokazati u svom pravom svjetlu i prvi ključan presudan korak za rješavanje ovog problema otrovnog otpada koji je zasuo ne samo Gospić nego čitavu Hrvatsku je to da građani shvate tko je ta struktura, tko je ta mafija kojim sve to radi, kroz institucije. I sada očekivati od HDZ-a ili još gore, to je ono što neću dopustiti danas u Gospiću, ani u buduće u politici, dopustiti HDZ-u da se postavi kao spasitelj, kao onaj koji će sad na jedan put Gospiću ponuditi rješenja. Pa to znači pozdraviti se sa zdravom pameti. Ako na to Gospićani, kao HDZ-ova utvrda, Ličko-senjska županija koja je Andreja Plenkovića proglasila počasnim građaninom Ličko-senjske županije, ako na to Ličani pristanu, pa što im onda ostatak Hrvatske može reći?
2: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o najvišim maloprodajnim cijenama goriva koje će vrijediti sljedećih 7 dana. Benzin će poskupiti za 7, dizel i plavi dizel za 9 centi i pol i 3. UMP za spremnike poskupio za 4 centa, UMP za boce biće skupi za 3 centa po kilogramu. U požaru koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao područje Lokve, Rogoznica i Omiša u cijelosti izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća te 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata obiteljskim kućama, izvijestio je u ponedjeljak župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Također u cijelosti izgorjelo je 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, rekao je Boban za HINA-u. Djelomično su izgorjeli 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Na upit je li bilo oštećenih maslinika, kazao je kako još nije obavljen uvid o štetama u poljoprivredi. Objasnio je kako će se nakon što se grad Omiš očituje izvidima podnijeti zahtjev Stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Podsjetio je kako je premijer Andrej Plenković obećao da će i vlada pomoći u sanaciji prostora i objekata te obeštećenju. Udruga Glas poduzetnika predložila je vladi donošenje hitnog paketa mjera kojima bi se poduzetnici pogođeni požarom na području Omiša privremeno rasteretili poreznih, turističkih, komorskih i lokalnih davanja. U toj udruzi smatraju da pomoć ne smije biti ograničena samo na one kojima je objekt fizički izgorio, jer štetu na pogođenom području trpe i oni kojima su objekti ostali čitavi, ali su zbog požara ostali bez gostiju, pristupa prihoda ili mogućnosti redovnog poslovanja. Zato su ocijenili da je posebnim privremenim mjerama potrebno obuhvatiti sve registrirane gospodarske subjekte na području koje je službeno bilo neposredno pogođeno požarom. Zadarska policija prijavila 4 osobe koje povezuju s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o 3 hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je kod Raštana, primijetio bračni par koji je odmah obavijestio policiju. Policija za sad ne otkriva njihov identitet ni pojedinosti istrage. Tek treba utvrditi na koji ih se način povezuje s požarima, je li u njihovom automobilu pronađen predmet koji bi ih mogao povezati s izazivanjem vatre, te za koje bi kazneno djelo mogli biti osumnjičeni. Oko 150 primitivnih torcidaša izašlo na autocestu A1 kod odmorišta Draganić od sinoćnje utakmice Hajduka s Goricom u Velikoj Gorici. Rijeka je putovala u Varaždin pa se torcida pokušala sukobiti s armadom, što je u zadnji trenutak spriječio policijski kordon. Huligani su zaustavili vozila, izašli iz njih te potpuno blokirali autocestu prema Zagrebu, uslijed čega je promet prekinut. Dočekao ih je kordon interventne policije, a policija je digla i helikopter. Prema HAK-ovim kamerama promet je prije 17 sati od prije Karlovca do odmorišta Draganić bio potpuno paraliziran, pa smo dobili još jednu zvučnu promociju našeg turizma. Nakon istrage pokrenute u ožujku ove godine, USKOK je pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv petorica osumnjičenih koje tereti da su preprodajom droge u Istri zaradili preko 116.000 eura. Tereti ih se za nabavu, prijevoz, skladištenje, skrivanje i daljnju preprodaju heroina, kokaina, konoplje te lijekova heptanon i normabel. Trojac se drogu prodavao konzumentima sa istarskog područja. Grad Pula donirat će 20.000 eura gradu Omišu za pomoć u saniranju posljedica strašnog požara koji je pogodio Omiš i okolicu. U trenutcima ovakve tragedije moramo pokazati solidarnost i biti uz naše prijatelje iz Omiša. Ovom donacijom želimo dati svoj doprinos u ublažavanju posljedica požara i pomoći u obnovi i saniranju štete koja je nastala. Grad Pula ostaje u kontaktu sa gradom Omišem te će u skladu s potrebama na terenu i svojim mogućnostima biti spreman pružiti druge oblike pomoći, stoji u priopćenju.
4: Vrijeme.
2: Na vrijeme djelom se sunčano, ali vrlo nestabilno. Pojavit će se grmljevinski pljuskovi i unutrašnjosti i gorju. A na večer stiže jaka hladna fronta uz česte pljuskove koji mogu biti i obilni. Puše slab dujmjeren jugozapadnjak, za vrijeme nevelina moguće olujan vjetar promjenjivog smjera. a u noći na utorak stiže bura. Danas najviša temperatura zraka od 27 do 31. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
4: Zašto volim Radio Maestral? Odgovor je vrlo jednostavan. Kad ste zaljubljeni, onda mnogo volite muziku svoje mladosti. Mm.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, kilogram, 49 centi. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
1: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznic Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: 954 FM Radio Maestral.
5: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
6: Tjedna.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 €. Premium sladoled, 40% povoljniji uz Lidl Plus. I Čokolino XXL, 9,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli. Ulazni Eventim HR i na prodajnom mjestu u areni.
3: U sridu.
4: Čaj, će biti u sridu?
5: Ne, u nedjelju.
4: U nedjelju?
5: Da, u nedjelju u sridu.
4: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
5: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pasajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
6: Mama!
7: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
8: Time, killer.
9: Ponedjeljkom u 19.
8: Ubi
9: vrijeme sa Time Killerom.

0: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.
1: Okay, here we go. No, this is no kidding.

0: Stiže nova školska godina, a s njom i najbolje pogodnosti. I ove godine u školu idemo zajedno uz Aureu. Pripremite svoje školarce na vrijeme i ostvarite 20% popusta na sav školski pribor za kupovinu iznad 30 eura. Školske torbe i pernice poznatih brendova Seven, Invicta, Target, Explore. Sve na jednom mjestu za bezbrižan početak nastave. Od 24. kolovoza potražite nas na dobro poznatoj adresi u novom radnom vremenu od 7.30 do 14.30 te poslije podne od 17 do 20 sati. Aurea, vaš pouzdan partner za najljepše školske dane.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: FM Radio Maestral.
4: Evo, da će i to biti moguće večeras, posljednji žir s klapom teranke po ulicama grada Piva Klapa ispod Zlatnih vrata. Više struko nagrađivana ženska klapa teranke, koja dvije i druge djeluje pod puhačkim orkestrom grada Pule, još jednu ove sezone ispuni staru gradsku jezgru. Program počinje u 20 sati na Porta Rati, točno ispod povijesnih Zlatnih vrata, gdje će teranke otvoriti večeras nekoliko uvodnih narodnih napjeva. Nakon toga raspjevana povrta kreće poznatom ulicom Cergijevaca, zastavići pjevajući na ključnim gradskim punktovima i kantunićima. Glazbena šetnja nastavlja se preko foruma, te završava na trgu Svetog Tome. Kada se da neće vremenske nepogodnosti pojavi. Prije nego što one učine svoj lijepi život.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.
2: Maestral grize. Grr, grize.
3: Evo jedne kratke, lijepe, kulturne, vrijedne najave. Istarska glazbena scena mladih, turistička zajednica općine Fažana i župa Svetog Kuzme i Damjena pozivaju vas na koncert klasične glazbe Fažanski sutoni, koji se održava večeras u 21.30 u crkvi Svetog Kuzme i Damjena u Fažani. Nastupaju Nataša Antonijaco, mezzosopran, i Vesna Ivanović Otcvirk, glasovir, arije antike. Inače, Fažanski sutoni festival klasične glazbe, ciklus komornih koncerata od 2007. održava se u Fažani. S ovom jednostavnošću i nenametljivošću ispunjava sakralni prostor odabranim glazbenim programima i promiče glazbene umjetnosti, kulturu, potiče stvaralaštvo i promociju akademskih glazbenih talenata. Nataša Antonijaco je hrvatska mezzosopranistica sa više od 20 ljeća profesionalne karijere.

nastupala je na mnogim mjestima. Na primjer i u Hrvatskoj, Njemačkoj i u Švicarskoj. A Vesna Ivanović-Ocvirk sa 20. godina je diplomirala klavir na Zagrebačkoj glazbenoj akademiji. Umjetnička je savjetnica na Muzičkoj akademiji u Puli, članica Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. A od 2002. vodi Istarsku glazbenu scenu mladih. Dakle, bit će to još jedna lijepa večer za pamćenje.

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Dakle, 14:40, vrijeme da vam prikažemo neke servisne informacije. Sutra dio četvrtog ogranka oko broja 17 u Valbandonu od 8:30 do 11 bez električne energije. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. A za ove radove, kad Pajković i dio sela ostaje bez električne energije od 9 do 10, piše da se neće odgoditi. Ali nikad se ne zna. Pojačanje prometa na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. U kolonama u pokretu i uz kraće zastoje vozi se duž Jadranske obale na prilazima turističkih središta u Istri i na otoku Krku te na Krčkom mostu. Zbog veće gustoće prometa čekanja su u trajektnim lukama i pristaništima. Na pojedinim graničnim prelazima čekanja su više satna. Kolnice su mjestimice mokri i skliski. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre, kolona je duga 2 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je duga 1 km, to je Istarski ipsilon. Što se tiče otoka Krka i Krčkog mosta, pojačan je promet oba smjera, u smjeru Kopna kolona je od Malinske.

prekidu su Katamaranska linija Kraljevica Crikvenica Senj Baška Lopar Rab Lun zbog meteo uvjeta. Ta jedna trajektna linija koja je daleko, ali isto je vrlo važna, Dubrovnik Bari zbog tehničkog kvara do daljnjeg je u prekidu. Stanje u željezničkom putničkom prometu opet zbog radova i zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda, moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Dakle, još malo pa nas očekuje to nestabilnije vrijeme. A na večer stiže fronta u 6. pljuskove koje mogu biti obilniji. Uši slab do umjerenog zapadnjak. A u noći valja očekivat prolazno jak sjeverac i majestral. Najviše temperature negdje od 27 do 30,9 stupnjeva. Trenutno je najviša i u našem gradu Ljuporeću 30. Vremensku prognozu ćete čuti naravno u našim vijestima.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: U sridu.
2: Čekaj, će biti u sridu?
3: Ne, u nedjelju.
2: U nedjelju?
3: Da, u nedjelju u sridu.
2: E, taj u sridu ili nedjelju?
3: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 €. Premium sladoled, 40% povoljniji uz Lidl Plus. I Čokolino XXL, 9,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, kilogram, 49 centi. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
2: Plesač sporog cepa donosi pjesmu na kraju dana.
3: Nije i najkraće.
2: To je naš dragi veliki Maks Juričić.
3: Važno, važnije. Možda najbolje stiže kasnije.
2: Pač, čekamo vijesti koje će imati puno sadržajnih priloga.

kod tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice,

0: Radio Maestral, let's go.
1: Sad ćemo malo odahnuti ili udahnuti i duboko disati dok ne nalete vijesti.

0: Maestralije zakona, zakon se poštuje.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Posljednji put, dobar dan, prije vijesti Radio Maestrala. Saborski odbor za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću održava izvanrednu sjednicu u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Sjednica je prvotno bila planirana za prošli petak, ali je odgođena zbog velikog požara kod Omiša. Oporbene stranke traže da se zbog otpada u Lici održi izvanredna sjednica Sabora, a potom će, kako su najavile, pokrenuti proceduru za izglasavanje nepovjerenja vladi. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dnevni red ima tri točke. Na početku bi ministarstva trebala izvijestiti o dosad poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, planiranom tipu sanacije te vremenskom i financijskom okviru. Predsjednica odbora Dušica Radojčić pred sjednicu je najavila prijedlog prema kojem bi izvjestiteljima prvi pitanja postavljali predstavnici građanskih udruga.
3: Nakon izvjestitelja, obično članovi odbora, zatim drugi zastupnici imaju pravo postavljati replike. Ja ću danas predložiti da nakon izlaganja izvjestitelja prvi pitanja, odnosno replike, postavljaju građani, predstavnici građanskih inicijativa. Imamo nekoliko građanskih inicijativa, za sad je potvrdilo sudjelovanje 9 osoba, tako da ću ja predložiti da se njima da pravo prvenstva. Ali ono što sam dobila od odborske većine zahtjev, da pozovem još 5 izvjestitelja, tako da će ih danas biti ukupno 7, to može potrajati, tako da ću imati slotove od 2 po 2 izvjestitelja i nakon svaka 2 izvjestitelja replike, da se ne bi odužilo ovo uvodno izlaganje.
2: Predsjednica odbora ističe kako je riječ o uobičajenoj sjednici odbora, zbog čega će, kako kaže, inzistirati na saslušanjima pred odborom, jer je riječ o drugačijem i puno učinkovitijem poslovničkom alatu za utvrđivanje odgovornosti.
3: Međutim, ono što ja danas očekujem od odborske većine, da neće pristati na javno saslušanje pod izgovorom da smo danas imali sve one koje je trebalo saslušati na sjednici odbora. Ali ja ponavljam, ja ću inzistirati na javnom saslušanju jer se radi o sasvim dva različita alata, od kojih je jedan puno učinkovitiji za utvrđivanje, identificiranje odgovornosti. Jer kako je moguće da je 600 kamiona, 600 pošiljki prešlo granicu, a da niko nije zavirio ni u jednu? Kako je moguće da su svi ti kamioni dolazili ovdje i da sve one službe koje plaćamo da nadziru upravo takve postupke nisu poduzele baš ništa? Dakle, treba točno utvrditi odgovornost. To je cijeli lanac ljudi koji su odgovorni. I javno saslušanje služilo bi kako bi se utvrdilo tko je ovdje odgovoran. Nije li itko upitao carinsku upravu kako se to moglo dogoditi? Mi danas na ovoj sjednici odbora nećemo dobiti taj odgovor i zato treba inzistirati na javnom saslušanju.
2: Osim očekivanog izlaganja vladajućih, sa saslušanjima pred odborom se ne slažu ni mostovci. U toj stranci drže da je svima sve već jasno, što ih nije spriječilo da nam jutros nastave pojašnjavati. Zastupnik Zvone Troskot upozorio na opasni PFAS koktel.
4: Problem je da se u Lici nalazi najopasniji PFAS koktel. Naglašavam, PFAS koktel, gdje imate najopasniji PFAS pomiješan zajedno sa pahuljima, sa cijanidima i otrovima i sa teškim metalima koji zajedno tvore jedan od najopasnijih koktela koji niti jedna adresa u Europi ne želi prihvatiti, što i sama ministrica kao takva potvrdila, gdje je rekla da je poslala to na 62 adrese. Dakle, to je jako važno za naglasiti. Radi se o najozbiljnijem koktelu koji je zapravo kroz podzemne vode zapravo ušao u sustav.
2: Predsjednik stranke Nikola Grmoja poručuje da neće dopustiti skretanje pažnje sa ove teme. Na samo par zareza kasnije u ovu ekološku krizu uspije utrpati LGBT i Thompsona, granice, ideologiju i koje šta drugog. Ukratko, lijeva oporba i HDZ su isti, a spasit će nas MOST.
5: Na primjer, Thompson je dobra dobra, dobar primjer toga. Jedni će zabranjivati Thompsonov koncert, jedni će se prigodno slikavati. Ali po svim ključnim politikama, oni su na istoj strani. Pitajte danas Sandru Benčić, kada smo tražili da potpišu ovaj zahtjev za opoziv. Rekla je, kaže, nećemo potpisati, nećemo doći na Mostov sastanak, jer je kao Most dva puta bio u vladi. A znate s kim će danas biti na konferenciji za medije? Skupa zajedno Hajdaš Dončić i Sandra Benčić. Sa Miloradom Pupovcem, koji bi i danas bio u vladi da može, sa Plenkovićem i držao većinu Plenkoviću, sa Miloradom Pupovcem koji je glasao za Andriju Mikulića kao glavnog inspektora. Dakle, to je ista ekipa, nama treba suverenistička politička opcija na čelu Hrvatske koja će kontrolirati naše granice i kada govorimo opasnom otpadu, ali kada govorimo o svima onima koji bi ilegalno htjeli prijeći preko naše granice, jedino Most nudi takve politike. Ali jedino Most se suprotstavlja jednoj drugoj vrsti otpada, a to je ova LGBTQ agenda, agenda u kojoj možete birati kojeg ste spola, jedan dan ste muško, jedan dan ste žensko. To je ono što zagovara i provodi i vlada Andreja Plenkovića, ali i ova lijeva kamarila.
2: Zastupnica Dalija Orešković predsjedniku je poručila kako neće dopustiti da se HDZ sad predstavlja kao spasitelj za probleme za koje sami snose odgovornost.
6: HDZ ima sad već 10-godišnju uhodanu praksu i tradiciju i običaj sabotiranja rada svih institucija, svih saborskih rasprava, svih saborskih odbora i raznih drugih tijela. Danas će ponovno HDZ-ovi poslušnici, otvoreno ću reći i trolovi, pokušavati na svaki mogući način, kroz povrede poslovnika, kroz cirkusiranje, pretvoriti ovu sjednicu u jednu smijuriju. Također na tu sjednicu doći će i, neću reći vanjski članovi, ali ljudi izvan saborskog radnog tijela. Neki od njih, poput gradonačelnika Gospića Darka Milinovića, imat će svoju malu predstavu, pa će s HDZ-om imati dupli pas i postavljati Turudiću neka svoja pitanja kako bi se fokus pažnje skrenuo na neke druge kolosijeke. Želim reći, bit će puno kakofonije. To ono što neću dopustiti danas u Gospiću, a ni u buduće u politici. Dopustiti HDZ-u da se postavi kao spasitelj, kao onaj koji će sad na jedan put Gospiću ponuditi rješenja. Pa to znači pozdraviti se sa zdravom pameti. Ako na to Gospićani, kao HDZ-ova utvrda, Ličko-senjska županija koja je Andreja Plenkovića proglasila počasnim građaninom Ličko-senjske županije, ako na to Ličani pristanu, a što im onda ostatak Hrvatske može reći?
2: U Gospić su stigli predstavnici vladajućeg tabora. HDZ-ov frontman Ante Sanader kaže da su došli pokazati da je vlada i parlamentarna većina stoje uz građane Gospića i Like. Problem će riješiti stručni ljudi, poručuje politički tajnik HDZ-a koji misli da su na sjednicu koja je, podsjetimo, u petak odgođena zbog požara u Omišu, stigli i politički piromani iz oporbe koji stvaraju histeriju. Višegodišnje organizirano ilegalno dovoženje i odlaganje otpada usporeduje se sjedanjem za volan pod utjecajem alkohola i pljačkom banke.
7: Svjesni smo problema koji je, ali isto tako smo svjesni i mi, a vjerujem i građani, da samo ova vlada koja 10 godina već radi pokazala u nizu kriza se zna nositi sa problemima, da zna rješavati probleme. Da potvrdimo da ćemo riješiti taj problem, da će se to sanirati po najstručnijim metodama. I da ne možemo prihvatiti ovo što rade politički piromani, ovi koji dolaze ovdje, bauču, pričaju bez argumenata, nestručni ljudi. Ja sam inženjer, ne mogu razgovarati o stručnoj stvari, ne mogu razgovarati o zdravstvu. A neki političari dolaze ovdje koji su apsolutno nisu stručni i pričaju ljudima koje kakve neistine, netočnosti i praktično politički, piromanski ovdje stvaraju jednu histeriju. Ima loših, zlih pojedinaca, ne kažem kriminalaca, koji zloupotrebljavaju sebe, svoj posao i naprave kriminalna djela. To je kao vozač, sjedne u auto pijan. Ko zna kako će on je položio da vozi ispravno i da nije pijan. Tako i ovaj. Ili onaj dođe i opljačka banku. tako i to. Kriminal se može uvijek dogoditi, ali institucije su tu, to je pokazalo se ovdje na licu mjesta gdje su državne institucije reagirali, pokrenuli akciju, pritvorili odgovorne i pokrenuli, sigurno će pokrenuti i kaznenu odgovornost za one koji su krivi. Mi čusto stojimo za to da svako je kriv mora odgovarati, a mi kao parlamentarna većina, HDZ je parlamentarna većina, kao i hrvatska vlada će napraviti, imaju plan za rješavanje ovog problema, za riješiti taj opasni otpad.
2: Vlada na telefonskoj sjednici donijela odluku o najvišim maloprodajnim cijenama goriva koje će vrijediti sljedećih 7 dana. Benzin će poskupiti za 7, dizel i plavi dizel za 9 centi i poli 3. UMP za spremnike poskupio za 4 centa, UMP za boce bit će skupi za 3 centa po kilogramu. Zadarska policija dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine, te 30-godišnjom državljankom Poljske koje sumnjiče da su namjerno podmetuli požare na čak 10 lokacija diljem Zadarske županije. Kako jučer objavio RTL, privedena tri muškarca su srpske nacionalnosti, a u slučaju se uključuju USKOK zbog sumnje na terorizam. Policija ih je nakon dojave građana locirala i uhitila u subotu u automobilu zadarske registracije. Sumnjičuje se da su po prethodnom planu i dogovoru upaljačem namjerno izazivali požare s ciljem ugrožavanja života i imovine. Nakon uhićenja policija na temelju sudskog naloga pretražila domove, prostorije automobila osumnjičenih. Od 42-godišnjaka je oduzeta poluautomatska puška sa 44 komada streljiva, dok je od 46-godišnjaka oduzet pištolj i više mobitela. U požaru koji je u noći za 13. na 14. kolovoza za poharao područje Lokve, Rogoznica i Omiša u cijelosti izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća te 7 gospodarskih, 3 ugostajska i 6 pomoćnih objekata obiteljskim kućama, izvijestio župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Također u cijelosti izgorjelo i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, rekao je Boban za HINA-u. Djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Na upit je li bilo oštećenih maslinika, kazuju kako još nije obavljen uvid u štetama u poljoprivredi. Uz popisivanje štete, na opožarenom području traju i priprema za kišu koja bi na erodiranom tlu mogla stvarati dodatne probleme i štete.
8: Najviše ima tih nagorenih vozila. Ceste su čiste što nam bija prioritet. Sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisalce na našu lokaciju. Policija se evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu. I zvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanira što brže.
9: Danas ćete dijeliti folije kojima će ljudi prekrivati kuće, krovove koji su nagoreni?
8: Je. Jučer kad smo obilazili teren vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3.500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupljali preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi se sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije, da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
2: Druga Glas poduzetnika predložila je vladi donošenje hitnog paketa mjera kojima bi se poduzetnici pogođeni požarom na području Omiša privremeno rasteretili poreznih, turističkih, komorskih i lokalnih davanja. U toj udruzi smatraju da pomoć ne smije biti ograničena samo na one kojima je objekt fizički izgorio, jer štetu na pogođenom području trpe i oni kojima su objekti ostali čitavi, ali su zbog požara ostali bez gostiju, pristupa, prihoda ili mogućnosti redovnog poslovanja. Zato su ocijenili da je posebnim privremenim mjerama potrebno obuhvatiti sve registrirane gospodarske subjekte na području koje je službeno bilo neposredno pogođeno požarom. Predsjednik Poljoprivredne komore Željko Mihelić pozvao je na osnivanje snažnog domaćeg fonda za restrukturiranje, prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede. U otvorenom pismu upozorio da ovogodišnja suša ponovno teško pogađa proizvodnju, te da poljoprivrednici ne mogu svake godine sami snositi posljedice sve nepovoljnijih klimatskih uvjeta. A suša više nije pitanje jedne loše godine, poručuje Mihlić, dodajući da klimatske promjene mijenjaju same uvjete proizvodnje. Ako se mijenjaju uvjeti proizvodnje, mora se mijenjati način na koji proizvodimo. I to nije pitanje ideologije, to je pitanje opstanka, napisao je. Nakon istrage pokrenute ožujka ove godine, USKOK je pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv petorice osumnjičenih koje tereti da su preprodajom droge u Istri zaradili preko 116.000 eura. Tereti ih se za nabavu, prijevoz, skladištenje, skrivanje i daljnju preprodaju heroina, kokaina, konoplje, te lijekova Heptanon i Normabel. Trojac je drogu prodavao konzumentima sa istarskog područja.

Grad Pula donirat će 20.000 eura gradu Omišu za pomoć u saniranju posljedica strašnog požara koji je pogodio Omiš i okolicu. U trenucima ovakve tragedije moramo pokazati solidarnost i biti uz naše prijatelje iz Omiša. Ovom donacijom želimo dati svoj doprinos u ublažavanju posljedica požara i pomoći u obnovi i saniranju štete koja je nastala. Grad Pula ostaje u kontaktu sa gradom Omišem, te će u skladu s potrebama na terenu i svojim mogućnostima biti spreman pružiti druge oblike pomoći, stoji u priopćenju. I mogućnostima biti spreman pružiti druge oblike pomoći, stoji u priopćenju.

0: prigodnim programom Pula će sutra obilježiti 80. obljetnicu tragedije na Vargaroli, događaj koji je duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike, te ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. U utorak 18. kolovoza se počinje polaganje vijenaca u more na plaži Vargarola. U 17 sati u Pulskoj katedrali bit će služena sveta misa na talijanskom jeziku. Središnji dio komemoracije počinje 18 sati pored katedrale, dok će u 19 sati u gradskoj galeriji biti otvorena dokumentarna izložba Zaboravljena tragedija Vargarola i njen heroj doktor Giappino Micheletti, koji ustupe institut Irci iz Trsta. Iz grada Pule pozivaju građanke i građane da svojim sudjelovanjem pridonesu dostojanstvenom obilježavanju 80. obljetnice tragedije na Vargaroli i zajedničkom očuvanju sjećanja na njezine žrtve.
1: Vrijeme.
0: Dobro, vrijeme će polako biti vrlo nestabilno, najprije unutrašnjost Istre, a na večer stiže fronta u česte pljuskove koje mogu biti olbini, naročito na sjeveru Istre u gorju, a svega može biti i na moru. Najviša temperatura zraka od 27 do 31 Celzijev stupanj. A sutra djelomice sunčano vrijeme, poslije podne u gorju umjerena mogućnost pojave grmljavinskih pljuskova. Puhaće slaba do umjerena bura i maestral, jutarnja temperatura od 17 do 25, a najviše dane bit će između 28 i 31 Celzijev stupanj. I naravno završaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.

Eto jedna opojna i draga pjesma za kraj Radio Gaga. Pozdrav Rosivoj, čujemo se sutra ujutro rano oko 7.30.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 €. Premium sladoled, 40% povoljniji uz Lidl Plus. I Čokolino XXL, 9,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Akcija u Dimelju. Iz otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99 €. Croissant Bauli, razne vrste, 300 grama, 2,49 €. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli, farfale, 500 grama, 1,29 €. Skuša s površem Delamaris, 125 grama, 2,19 €. Govedina u želeu Simmental, 90 grama, 1,69 €. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power, 4,15 kg, 23,99 €. Omekšivač Lenor, razne vrste, 882 ml, 3,79 €. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89 €.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljak.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, kilogram, 49 centi. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.
5: Četiri FM.

0: pusti nas preko. Znam da nas ne čeka, zemlja me daj mlijeka, široka rijeko, pusti nas preko.
1: U Perovi maestro, ali najviše slušamo Ispod košćele kod Sava.
2: Just you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: Infierna.
1: Your music. Maestral Chris.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 €. Premium sladoled, 40% povoljniji uz Lidl Plus. I Čokolino XXL, 9,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, kilogram, 49 centi. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event. Akcija u Dimelju. Iz otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli, razne vrste, 300 grama, 2,49. Testinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fusili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19 €. Govedina u želeu Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 23,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 882 ml, 3,79. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

I u mojoj se galeriji Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, kilogram, 49 centi. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Kola bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

da ne vidim. Misliš da ne vidim. Misliš da ne vidim.

0: Time Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

Ako je vjerovao toj dugoročnoj prognozi u našim krajevima, sljedećih 10-15 dana ne bi temperatura trebala prelaziti 30 stupnjeva, znači tu da je negdje na rubu ugodnog, da nije prevruće, da. Tako da, naravno, vidjet ćemo, ali evo, slaže se priča. Glazbeno večeras totalno u džezi, malo elektro džeza, malo džez elektro, malo džez džez. Čisto za opuštanje.

znate podjele po generacijama kako su nas ili kako smo, ne znam ko to broj, pa onda mi kažemo da je to tako, imamo imena, da, pa svi znamo gdje spadamo u ovih, od kad negdje prije drugog svjetskog rata se to počelo voditi, koji su živi. Tako da imamo ono tiha generacija, baby boomeri, generacija X, Y, Z, Alfa, i sad imamo od prošle godine kreće nova generacija, beta. Da, da, da. Od ovih sada kako imamo, danas je u stvari svjetski dan baby boomera uopće. Ne znam zašto se to obilježava, da, ali jednostavno to su pripadnici generacije koja je rođena tamo poslije drugog svjetskog rata, 46. do neke 64. Ljudi koji sad imaju tamo 60 plus do 80. Da, i onda svaka ta generacija ima neku svoju značajku i oni koji jesu generacija prepoznaju se u njoj, znaju gdje im je mjesto. Baby boomeri u principu nevjerojatno poslije onog drugog svjetskog rata i ulaska u totalno jednu progresivnu fazu u svim poljima civilizacije, da su oni bili ono ludi, slobodni, da je tu negdje ono baby boomeri, ne? Generacija X 65. nadalje do 80. To je moja generacija. Mi smo sad tu negdje, znači do 60. Od 50. nešto. Da, onda od 81. do 96. dolaze milenijalci. Pazi, oni su već starije. Generacija Z, oni su nam 1997. do 2012. Oni su generacija Z. 2013. do 2025. su generacija Alfa. I generacija Beta nam je krenula. Da, da. Koje su karakteristike kojih, vjerujem da ste se svi snalazite, ne? Pa onda kažu, gdje su ovi? Generacija X, izgubljena generacija. Prva generacija, ključ oko vrata, samostalnost, pragmatičnost, između analognog i digitalnog, da. Milenijalci, odrasli uz internet, znači to je ta generacija gdje već kuže malo jače. Da, da, da, odrasli su uz društvene mreže, streaming, gaming, brza komunikacija. Alfa, čovječe, djeca milenijalaca i starijih X-ovaca, odrastanje uz AI tablete od najranije dobi, potpuno digitalno okruženje od rođenja. A da, to tako ide, ali ima one, ovi su ljeni, ovi više znaju, ovi... Da, da, mi spadamo među pametnije generacije. Naravno, kad mi to analiziramo, onda mislimo da smo mi današnji 50-godišnjaci, 45 do ajde 60. Najjači, ono, čuće da smo mi totalno ono generacija koja je bila na vrhuncu. Nakon nas, ej, ovi otišli svi u, u digitalno. Da, da, da. Tako da, evo, živjeli baby boomeri i oni su negdje pri kraju života. Da, da, postoji stariji, šta znam, znači, češće umiru nego ovi mlađi, nevjerojatno. Tako da, da, imaju svoj dan kada se oni podsjećaju kako je bilo dobro biti mlad i lud, tamo 60-ih, čovječe, ovo, ono. Dakle, oni se zbrajaju da su rođeni tamo 40-ih pa do kraja 60-ih godina i to su nam baby boomeri. Pa dobro, ja sam malo iza 70-ih, čovječe, šta. Znači, XX generacija, ipak je to najjača, ne znam, vjerujem da ste i vi to primijetili. Opa, Miki, Billy Cobham. Mislim, i prije je bio Billy Cobham, ali ova je jača, kao svi znamo.

0: mi ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Vistona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošin, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesriknje vrime, nesriknja država.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: Ima priča o crnim mačkama i naravno povijesno negdje od inkvizicije španjolske su crne mačke došle na zavoz, onako glas, legende su kružile. Ima vještičija posla, po noći se pretvara mačka u špionina, šta znam. Uglavnom da, nisu dobro došle. I onda je još tamo kuge i te boleštine negdje, pa su opet te mačke promišavali kao zlosutnicama i vještičim poslom. Tako da nisu priznate. Uglavnom, šikanirali bi se. Sad dolazimo u modernu povijest kada smo osviješteni, načitani, pametni ljudi kao civilizacija. Da imamo, znači, mačke kao suživot u velikom broju, u urbanim centrima, na selima, dakle, mačaka ima, postoje veterinari, cijela industrija prehrane i ukrasa, igračaka za mačke. Cijela priča ima organizacija i onda ima i ove zbrinute mačke. Cijela priča se tu odvija da se kroz godine, tamo od 80-ih, kad se negdje valjda organiziralo, skupljeno neke podaci i neki frik tamo poslije. Jednostavno išao zbrojati, vidjeti i primijetiti na međunarodnoj razini da nevjerojatno kod udomljavanja mačaka, crne mačke najgore prođe. Znači, najmanje i to širom svijeta. Nije, ne sad tu. A u Portugalu, da, tamo ne vole crne mačke. Nigdje. Crne mačke jedne, tamo kad su dozivu ostario ozivu, ono, nema da, nemaj ti meni crnu mačku, nemaš neku šarinu, bilo koje boje. Samo ono da bijelo ima, a onda može, ima točku, dobro. Da. Ja sam u životu imao mačaka i bilo je i crna, imala je točku bijelo, a bubi legenda crna, majka. Da. I onda se, a kako to ide u doba interneta, ljudi okupljeni u tu industriju mačaka negdje imali tu priču i sad bio valjda neki, ja ne pratim taj svijet stripa, ali od 1919. prvi put se pojavljuje taj strip, neki Felix, gdje je crni mačak. I tad ima neki taj kult pozitivan crnog mačka gdje bi se kao trebalo ispričati priče da su ovi okej, ali nije se to uljepilo, pa se evo danas pokazuje da ipak imamo predrasude pred crnim mačkama i da se ljudi slabije odabiru ako će udomljavati, uzeti i raznježiti se, da je valjda nekad kolor ima da, što nemojte sijamsku, ono, crnu, a nemoj crnu. Da, tako da onda su osmislili dan kada treba crne mačke uzdignuti, zahvaliti se za njihovo postojanje, njihovo predenje i su obične mačke kao i sve druge. Tako da je danas dan crnih mačaka u onom nekom lijepom smislu. Informirajte se kako su jedne crne mačke bila sve tretirane kroz povijest, pa da im se malo otvore vrata. Da ih krene malo

Sad je 38 minuta, i dalje smo u 17. danu, u 8. mjeseca, Džizijana, mala elektro, spora glazba, baš za odmor, mentalni, da. Second hand dućani, dakle dućani robom koja je korištena, konkretno ovdje mislimo na odjeću, nije baš neka prestara stvar da sve ljudi u civilizaciji uvijek imali ono, neki dućan bi su imali ono, zakupiti nešto što je korišteno, a još je dobro i može poslužiti onome za manje novca od novog ili lakše dostupno. Onda kada povijest prepoznaje krizna vremena, kao poslijeratna vremena, višak neke ratne robe i onda se pojavljuju neke trgovine i tržište tom robom i onda tu ulazimo u nešto gdje je korišteno, šta je s tim bilo. Ali ništa kontinuirano i ništa organizirano. Tu negdje početkom prošlog stoljeća, dakle 1900-ih, kroz ulazak u te razne krize u Europi, Americi i tom modernom svijetu, ljudi su se susretali sa tim pojmom da su u biti nešto stekli i da sada se moraju odreći dijela toga da bi preživjeli. I tu je u sljedećih do Prvog svjetskog rata, pa tamo Drugi svjetski rat, pa onda poslijeratno razdoblje. Dakle, neko je nešto imao, nije imao para, trebalo je prodavanjem stvari nadoknaditi biti potrebe za život, biti rast, ulagati, što god. I onda su neki imali. A onda, bome, neki nisu imali. Da, i tu se negdje u tom dobu prepoznaje da se i tada prodavala odjeća, ali nije imala taj status. Više su vrijedili mali alati, strojevi, dijelovi namještaja, nekretnine. Znači, onaj dio života gdje ono vidi za male pare ću kupiti ovo kako sam dobro prošao. Dakle, to je bilo tako tržište. A roba je bila uvijek tu negdje uz put, onako šikanira. Ne, imam ti neki stari kaput ako hoćeš. Da, da. Ali bome, poslije Drugog svjetskog rata se tu negdje ta priča mijenja i second hand roba, dakle nešto što je nošeno, prelazi u mainstream, gdje se sve više kroz razvoj nakon tog Drugog svjetskog rata ili što smo rekli baby boomera, da hippie generacije, ulazi u svijet polovnoga, da ima neki svoj status u našim životima i da treba razmisliti o tome kada kupujemo, što kupujemo. Ja sam fan second hand života i to mi je onako fora bilo, pogotovo u periodu kad sam putovao i gravitirao u Zagrebu, pa sam imao 2-3 mjesta gdje sam onako redovno dolazio. I on, nevjerojatno kad se to kroz godine skupi, da pogledaš u garderobu unazad, sve što sam kupio, čovječe, rabljeno, ono. On se čudim što je riknulo, što je patent otiš. Da, nije baš tako, baš ima stvarčica za koje se drugačije vežeš kad ih tako pronađeš, neki vintage, dobro očuvan ili nebitno. Svako ima nešto svoje. Dakle, da, taj second hand uvelike je zadnjih godina tržište mu je uzeo internet i kupuje se ne samo rabljena sad će se kupiti, nego jednostavno ta brzina protoka robe, pronalazak akcija, jeftinije, ovo, ono, a onda dalje oglasi i što se sve može preko neta, nekako je ubilo klasičan ono, second hand si ušao i kad govorimo o garderobi, ima ono par sto nečega što možeš taknuti, vidjeti, okrenuti, pogledati, nešto naslonio, a dobro, malo, veliko, ne, mogu probati ovo i takve fore. Tako da, da, evo, meni je lijepo sjećanje, a s druge strane, u doba interneta nemam baš naviku da preko interneta kupujem polovnu odjeću. Nisam ne išao, nisam realizirao, tako da ne mogu reći sad ništa konkretnije od toga. Ne, da mi se deće sad još odjeću polovno nešto. Nisam. Tako da, danas je dan. Sunce ti dan, trgovina rabljenim robom. Tako da, šta ćemo na današnji dan? To je dan sjećanja. To je neki sociološki, kulturni, trgovinski oblik koji je prevaziđen. Vjerujem da je bilo pokušaja. Znaš šta, otvorit ću second hand. Daj, onda malo traješ i

Это та тайм киллер. Та тайм киллер.

Kataloška prodaja nekako nam je izašla iz rječnika, prizeći češće to koristilo, da nas internet to zeznalo ili poremeti uzono svoje, kako god idemo naprijed, a kataloška prodaja je u principu ostala sinonim današnje industrije da bi naznačila promjenu u nekom asortimanu, pa izdaju neke kataloge, pa onda kataloški popust, pa se učlanjuje članarine da bi uopće mogao sudjelovati u tom katalogu. Dakle, da, i danas postoji taj izraz, ali bome onaj katalog od početka priče, znači kataloška prodaja knjige neke sa nekim uzorcima, sa opisima, dimenzijama, načinom dostave i šalje sa poštom, postoji možda i ne predugo. Kaže da negdje preteča takvog vida prodaje 1498. godine, talijanski izdavač tiskove knjige izdao je katalog sa knjigama koje imao prodaj. Da. Da, da, i onda je to dijelio. Za Benjamin Franklina, pazi ono, kako ga gdje lovimo, što je on bio. Benjamin Franklin je osmislio katalog za kupnju i prodaju knjiga i znanstvenih publikacija. I izgradio u životu totalnu mrežu intelektualaca ili ljudi zainteresirani za određenu literaturu, kako da oni trguju. Eto. S time da inače, baš u onom konkretnom razvoju kataloške moderne prodaje koje smo i mi i naše civilizacije, znači još živući ljudi, sudjelovali i konzumirali na način da imaš stvarno tiskano neko izdanje i da po njemu kupuješ ili saznaješ informacije, što god, dobijaš mišljenje, ne znam kako su nam sve ti katalozi za naručivanje izgledali. Čovjek se zove Ward, da, Jonathan Ward, i on je tamo negdje, kada, 20. stoljeće, napravio letak u stvari. Išao je svjesno da napravio na jednoj stranici obostrano u kratkim crtama par proizvoda koje prodaje, tih proizvoda je nešto ima na zalizi, zalihi, organizirao tamo žena, djeca, ovo ono, da šalju to. I to je krenulo. I nevjerojatno da je u manje od 2 godine došao do kataloga na 540 stranica sa preko 20.000 prodajnih artikala. Koliko se ta ideja zalijepila i koliko je sustav omogućavao da se katalozi razviju na taj način da se stvarno proizvede roba, zapakira roba, pošalje roba, dostavi i zaprimi i koristi, da se taj lanac zatvori. Tako da katalozi su zaživjeli onda sredinom 20. stoljeća. Ja sjećam kao klinac da je to bilo ono, tetka došla negdje iz Njemačke, donela neki ono, šta je znam, burdu, uopće ne, od nekog marketa, gdje je bilo stvarno sve, od igle do lokomotive, posuđe, alat, lukmadrac i ne znam što tada, bicikle, uopće ne znam koja je egzotika iz nekih tamo 70-ih, 80-ih, kad se to lista, a još nešto nije bilo ovdje na tržištu, ili te kvalitete nije bilo, ili smo mi nešto improvizirali ovdje, vidiš gotov proizvod, ono kao guštaš u katalogu, listaš do iznemoglosti. Da. Poslije su se u 80-ima, 90-ima profilirali katalozi. Pa je bilo kataloga za sve, ono, kataloška prodaja, auto opreme, svega i svačega. Da, postavili su ti dućani, konkretno u Americi, ja mislim, Walmart, ali dobro, i Evropa i ostatak sveta nisu glupi, ono, nešto su muljali i organizirali kataloške prodaje sa nekim akcijama. Eto, danas je to otišlo, kažem, tiskano nešto da ćeš dobiti na adresu katalog, više kao alat prezentacijski, business to business, nego još alat onih sajmova, kao mi ćemo dati katalog naše robe sa objašnjenjima, daleko manje nego što je značenje, nego što je nekada imao taj katalog, ali eto, danas je dan kataloga i

šta bi to bilo slučajne otkrića? Danas je dan slučajnih otkrića. Da, kad ovako iščitamo i kad je to na kupu i kad to ima svoj dan, kada se malo prisjetimo, ima zanimljivih biti tih priča koje su slučajno otkrivene. I onda, da, inače Aleksandar Fleming je 1928. primijetio da pijesan uništava bakterije. I šta će, malo bolje pogledao i otkrio je penicilin. da, nije išao ga tražiti. Kao, ajde da vidimo kako bi mi bakterije uništili. Nego samo promatrajući vidio efekt i prepoznam da ima svoj uzrok i posljedicu. Rengenske zrake, ovaj, rengen. Radio sa nekim katodnim cijevima i skuži čovječe, ono, nešto je skužio, ne? I kaže, vidi ti ovo, prođe kroz mene, ostavi na olovnoj ploči trag i tvrdoće tkiva, pa možemo i evo ga, rengenske zrake. Da. Radioaktivnost, pazi. Otkrio je. Dakle, da, primijetio na jedan taj, zapravo kako to kaže. Da, do tada radioaktivnost nije se znala i čovjek je slučajno otkrio spontanu radioaktivnost. Znači, ne znam zamisliti kako može slučajno otkriti spontanu radioaktivnost. Kako ja nisam slučajno otkrio spontanu radioaktivnost. Naravno, zašto ja sam... sunce ti radioaktivno. Saharin. Da, zamisli, čovjek je isto. Kemičari nešto radili i dođe doma i kaže, čovječe, sve što jedem je slatko. Kako mi je slatko u ustima? I nije znao šta je to. I onda, nakon par dana, je skužio, čovječe, nama na poslu je ovdje prašina neka koja je slatka, šta je to? Opa, to je saharin. I evo ga, umjetno sladilo. Pacemaker. Pazi, Wilson Grattenbacht. Da, Grattenbacht je greškom došao do rješenja. Nešto je ono računao, gledao, stvarao i... Ne, kada ono, evo ga danas pacemaker, medicinski uređaj za spašavanje života, ono, neki podražaj, šta radi pacemaker? Pojačava, održava, sinhronizira. Da. Ma sigurno staklo. Otkriveno je nakon, legenda kaže, ozbiljne svađe dva naučnika koji se nešto, ovo, nemoj ti meni, znam ja, ne diraj moje ove bruvete, a ti si... I jedan je nešto mrdno i pala je boca neka koja je totalno... Nije se razbila kao ni jedna prethodna boca koju su oni vidjeli, a radili su sa staklom i koristili. Dakle, totalno je pala i ostala je bobičasta i postala je danas ključnom za automobilsku i građevinsku sigurnost. Dakle, to je ono staklo koje se valjda rasipa, a ne puca na oštre dijelove i u principu daje sigurnost da neće rasjeći ako i dođe do loma. Pazi, anestezija. Takav ekipa, kak se ovaj ekipa? Evo, na osnovu povezani su sa slučajnim opažanjima. Ja, ona ekipa na smijeni. E, to ću ti više ovo, evo, probaj. Je, potpuno ništa ne osjećam. Nisu odmah rekli, znači, ono, po bolnici se navuklo. Daj da vidim šta je to. I onda neko šef otkrio i kaže, šta je ovo? Pa je ovo, malo dušika. I danas je to obiti. Cijenjeni anestetik. Pazi, žvakaća guma. Čovjek uopće nije išao napraviti žvakaću gumu. Totalno slučajno. U biti je htio napraviti zamjenu za gume. Za gumu, ovo što se dobio od kaučuka, ta guma. On je bio uvjeren da nekim spojima može dobiti ono još bolju. Ko što guma? Neke guma, nego da baš... I u tim eksperimentima u biti došao do žvakaće gume i Thomas Adams danas drži da je patentirao žvakaću gumu. Da. Pazi, Velcro, George, ne, znamo ga. Oni napravi čičak, ono, čičak, za zatvaranje, za torbice, košulje, šta čičak, gdje čičak imamo? Svugdje imamo danas čičak. Svašta radi na čičak i dobro radi. On ima jakih, oni koji jedva skineš do onih nekih čičik i riješiš.
promatrao je. Nije promatrao, nego je vidio čiča koji se ljepio za odiću, pseću dlaku, sebe čisti. I baš ga znamo, kako to stoji? I uzeo povećalo i skužio, vidi ti kako ovo pametno priroda stvorila. I on je, bih joj smislio, čičak. Kao Viagra. Više tip ulicom, ono, s posla, doma. I kad odjednom otkrije Viagru. Slučajno. Ali slučajno u onom kontekstu kao rezultata šta radi ili kako reagira tijelo na Viagru. Zapravo ovdje se išlo nešto u smjeru srca, pritiska, povećanja, održavanja, nešto ono igra sa time, a primjetilo se, opa, vidi, čune. Da, tako da Viagra isto slučajno kao reakcija na reakciju kad su počeli testirati. Da. Eto, danas je dan slučajnih otkrića, probajte istražiti malo, ima zanimljivih priča i pričica gdje su ljudi kao biti nisu tražili uvijek da su oni istraživači, nego u slučajnim situacijama našli nešto što je onda korisno i dali nam i danas ih se sjećamo, tako da kada dan slučajnih otkrića. Kone dan velikih hvala.

nema vas na netu, Facebook stranice Radio Maestrala, Time Killer, tu i tamo mi je totalno okej da mi stisnete like, da znam da ste mi tu negdje, da ima smisla da, da se negdje čujemo, da je još uvijek sve okej, pa onda mi taj like nekako uljepša dan, pa eto, ako ste pri telefonu ili netu, ovo ono, Radio Maestrala, Time Killer,

Požari su aktualni u ovo doba. Imamo Omiš kao primjer na našim prostorima gdje tragedija samog požara je da ona trenutna šteta što se načinila, a sada se doživljava i ovaj val neugode da jednostavno ljudi koji su žive od sezone uložili. Znači nije direktno pogođen vatrom, ali brate, nema turista, nema ništa, sve izgorilo, smrdi na palež, ljudi su ljudi i ovo ono. I šta ćeš s radnicima, šta ćeš sa cijelom pričom s kojom si ušao unutra. Tako da da, sad se tu priča o nekoj pomoći vlade, ali kao tema požari i vatra je svjetski fenomen. Postoje statistike i nije ovo godina gdje je najviše požara bilo i gdje je generalno na cijeloj planeti Zemlji izgorilo možda najviše šuma ili šta gori tada. Znači zelenilo i neka vegetacija ili gradovi. Ali ove godine osjetno, znači prvih 8 mjeseci, prvih 7,5 mjeseci ove godine primjećuje se razlika da su požari bili žešći, brži, da su više temperature harane nego prosjecima i da su intenzivniji i nepredvidivi. Da, bili su nepredvidivi. I sve više su. Raširilo se to po cijelom svijetu da imamo kontinuitet. Prije su nekako bile Južna Amerika, zapravo te zemlje koje imaju ogromne šume, a na koji god način željeli biti oni požarima najlakše raskrčuju te šume i pretvaraju nešto druge funkcije u neku poljoprivrednu kulturu. Tako da ove godine nije tako. Znači, većina požara dolazi iz ovih požara kao što smo vidjeli Francuska, Portugal, nedavno Australiji, Afrika imala velike požare, Sjeverna Amerika, Kanada. Tako da, da, mijenjaju se. Tako da, da, ove godine, kažu, više temperature i te neke promjene, izloženosti suncu, drugačiji tempo vjetra, da su došli do ovih rezultata, da su specifični požari nego u posljednjih 10-15 godina, što kažu ovi istraživači požara.

0: Muzičke muffin.
1: Postoji u svijetu elite. Elite. Mislim da svaka ovaj branša, svaka država, svaki kraj ima neki gornjem dijelu društvenog uređenja. Kako god, da li legalnim, najljepšim organiziranim radom i zarađenim novcem do bilo

Kraljica od čega god. Uglavnom, među njima postoji izraz koji se zove Fuketova gozba. Taj Fuket je bio za vrijeme Napoleona, tamo 1661. godine, zvao se Nicolas Fouquet. I on je na današnji dan te 1661. godine organizirao tulum kakav nije bio viđen ono nikad prije do tada, u svu tehnološku dostignuća, vatromete, izložbe životinje, gozba, ono, uzvanici, šminka, zabava, žongleri. Znači, ludnica, svijet do tada, do te 1661. takav vid zabave, tako organizirano da se pokaže bogatstvo i moć, nije vidio. Bilo je vojnih parada, bilo je ovo, bilo je pokazivanja moći, ali ovo je bio jedan trenutak promjene. Fouquetova gozba je bila ludnica. Ali, nije Napoleon, nego Louis. Louis XIV. Stari, ovaj. Louis XIV. Što je tu bilo? Nije bio na toj zabavi. A? Da, da. Dakle, Louis je bio pozvan, ali tako nespretno da ga je pozvao neki tamo njegov ovo, on, sve to politička igra. I ovo je valjda bio ljubomoran, pa nije to dobro preneo. I on se tu zašuškalo, pa ovo, ono, uglavnom. Ovaj je došao na kraj zabave i totalno puko. Louis XIV. Gdje vratio se i napisao nalog u roku 7 dana. Ovaj Fouquet je bio uhapšen zbog pronevjere i oduzeta mu je imovina. I cijela priča ima oko tog Fouqueta. E sad, naravno, nisam izmislio priču, priča postoji, tako da možete prepoznati i vi danas da li smo u našoj povijesti imali kada takvu priču ili te lokalne šerife koji su u jednom trenutku svoje moći, ono nevjerojatni, ima ih svuda, časte, ima se, može se, sa ekipom, ono, ma totalno, ona, na svim utakmicama, presjedavanja na maksimum, i onda pad na glavu, onaj, da to ne bude dobro, da, valjda su to ti Fouqueti, eto. Na današnji dan je to bilo, pa se u biti danas to zove Fouquetov dan. Vi koji ste gore, obratite pažnju, pročitajte priču koliko je to klizak teren i kako se nekad može, ko bi gori sa je doli.

0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
1: Kao što smo rekli, danas džezijana raznih oblika, totalno glazba za razbibrigu. Ja naravno gledam ko sebe, pa mislim da svi tako, ali recimo ovo je muzika koju, ne znam koliko života da živim, ne pustim si ovakav fajl i da ja sad to negdje slušam, jednostavno nije muzika u tom domenu. Rijeđe si puštam pjesme, pa da sada nešto i da li još uvijek težim ka poznatome, ne istražujem ili ne. Dakle, da, nije svakodnevna. Ima trenutaka kada nešto odaberemo, za slučajnu playlistu, negdje nešto zasviralo, pa šta je to? Ali to ide manje. Tako da ja smatram da i vama nije ovo muzika, ono koju totalno znate svako, kako ne, ovo imamo bumbu. A nemaš. Sve su to neki čudni projekti, čudni bendovi koji imaju priču svoju i sviraju to neku fuziju džeza, elektro, funka, čega god. I daju nam materijala da slušamo. Kome dire, stile. Che a tutto si deprime perché a tutto, che niente si deprime perché a niente. Le pecore si mangiano i leoni, le pecore si fingono innocenti, sono milioni, non hanno stile, nessuno stile, non.

Sjećam se da smo tamo ranih 90-ih ili kasnih 80-ih, bar je takva tema bila, Italijani, i tome smo se smijali kao vidio, Italijani žive sa roditeljima u prosjeku do 32. godine i to je neka priča bila, ja sjećam toga, pa tako i prepričavam, možda je bilo malo drugačije, ali da, mi smo svi bili tada 20 i nešto godišnjaci, počeli iz njih nek stanove, cure, opa, ono, stajna, znači, ono, bio je to Mumin grad, ratne godine, svašta to bilo. Da, ali nekako mi se činilo da smo se kao u te postanarske stanove zavlačili prilično rano i da je bilo tih brloga. I sad, kada vidimo da je Hrvatska u vrhu Evropske unije kod napuštanju roditeljskog doma i da je sada 31,5 godina prosjek, ali zanimljivo je da 89,1% mladih od 16 do 29 godina živi s roditeljima. To je najveći dio u Europskoj uniji. Objavio je Državni zavod za statistiku povodom Međunarodnog dana mladih. To je bilo prije neki dan. Da, Grčka i Slovačka su tu negdje, tako da Španjolska i Italija su sada čak par godina iza nas. Ajde, da su oni iza nas. Da. Osobe od 15 do 29 godina čine su 15% ukupnog stanovništva Hrvatske. I onda to živi kod roditelja. Da. Recimo dva desetljeća ranije, tu je bilo, njihov je udio bio 20,30%. Tih od 15 do 29 godina. Sada je 15%, a prije 20 godina nas je bilo 20% ovih od 16 do 29, od 15 do 29 godina. Dakle, manje je tih mladih. Dobro, evo, ta statistika što nam govori? Da je teže vrijeme, drugačije, da se generacije realizirala i da nema puno mjesta za mlade, da se oni, pogotovo u ovom dobu kapitalizma, kad se grabi, kad su monopoli, kad su udružuju stare mange, kad ne možeš ti probiti tržište samo tako, evo, danas ću otvoriti firmu i krećem, idem raditi. Kao što je bilo prije 30 godina, kad se Hrvatska osamostalila, kad je u biti tržište počelo biti slobodno na način da se neko specijalizirao, nešto otvorio i kroz to izgradio život, obitelj, nekretnine ili koji dio danas onako, kako kažemo, imaš stan, imaš malo nečega, nešto, auto, poslić i u igri si. Tako da da, realno je da su mladi kod roditelja, šta da kažem, znači, postotak je, što smo rekli, 89,1% mladih od 16 do 29 godina živi s roditeljima. Da, da.

Zanimljivo, 1891. godine na današnji dan patentiran je električni automatski starter za automobile. Sad, ništa čudno, 1891. godina, ali zanimljivo da početak automobilske industrije veže se za kraj 19. tamo negdje 1885. 86. prvi funkcionalni automobil Karla Benza, tako da priča je da u sljedećih 5 godina do sad lovimo vrtit one kurble i kako su palili, daj brad, mora nekako biti ono, čekaj, stani malo, daj da razmislimo. I evo par godina kasnije, 1891. godine, na današnji 17.8. patentiran je električni automatski starter za automobile, hrvatski Al Nasser, je li tako?

izdaje životinjsku farmu, izdaje, izdavačka kuća je izdala knjigu, njegovu životinjska farma, prvo izašla u Engleskoj, na engleskom, ali vrlo brzo je raširila se i postala preuđenija knjiga tog doba. Priča, ukratko vjerujem da nekako prepoznajemo, zapravo se sjećamo, ne znam da li ste čitali, ali priču opet znate, da životinjska farma, životinje su bile pod gazdinstvom čovjeka, ne? I onda su se pobunile, tako da izbila je frka i potjerali su ovog lika Jonesa, gospodin Jones. I u principu tražile su jednakost za sve, cijela ta simpatična priča o obrazlaganju slobode, pa se to danas ima svoju vrijednost u tom alegorijskom smislu, gdje možemo preslikavati na realne živote da smo u stvari takvi. Dakle, da, životinje su sve oslobodile, potjerale gospodina Jonesa i jednostavno su uvele pravila da su svi isti, ali bome svinje Napoleon i Snowball postaju vođe i pobrinu se da stvarno na početku bude ravnopravno, da imaju prava, da onako drugačije žive, da mogu odlučivati u svom slobodnom vremenu, sve i svašta. Uglavnom, Napoleon uskoro uklanja Snowballa, lobirao je kod pasa, psi mu pomažu u zastrašivanju i u principu vrlo brzo počinje vladati kao diktator, uvoditi pravila i stalno usklađivati sa svojim potrebama. Vrlo brzo počinje surađivati s ljudima. Da, i životinje tada shvaćaju da svinje više se ne razlikuju od ljudi koje su nekač protirale. Naravno, da. I sad svima je jasno gdje to vodi i kako mi danas možemo tumačiti životinjsku farmu i da nakon 30 godina ili koliko imamo sada drugu državu, druga pravila, pa opet vidiš kikseve i nespretnosti i pohlepu i sve one neke da izraze koje u biti kao nije da želimo znati, ali onda u jednom trenutku saznaš da će sve to mafija čim dođe na vlast, ima svoje društvo, svoje interese, svoj neki interes ima i to krene u krivom smjeru. Da, može se o tome pričati, tako da životinjska farma sigurno je aktualnija nego ikad da promatramo društvo kao, pogotovo kad su izbori pa se nešto promijeni pa očekuješ pa nema rezultata, zapravo nego primijetiš da je to sve slično i da životinjska farma definitivno je preporuka da u ovo vruće doba se nekako vratite i pročitate kako sve to funkcionira. Dan 80 godina od izlaska.

Monty Python i njihova filmografija, pet filmova su snimili od kada 71. bome do 83. u 22 godine. Prvi je bio, a sada nešto sasvim drugačije, 71. Monty Python i Sveti Gral 75. 79. Život Briana, najmanje poznat možda Monty Python uživo u Hollywood Bowlu, i Smisao života 1983. I sad, naravno, ti povjesničari filma i koji su pratili scenu kažu da su Monty Python 79. sa Brianovim životom u biti napravili najveći preokret, gdje se možda i tada razvoj televizije i svega živoga što se moglo, kako se film promovirao, iako je bio možda i najkontraverzniji, jer su se mnoge religijske frakcije pobunile protiv filma. Naravno, radi se o priči, vjerujem da se sjećate ako ste gledali, čovjek koji je rođen u susjedstvu Isusa i kojeg stalno zamjenjuju s Isusom, i sad ta priča ide. Da, čak je proglašen po tim nekim kanalima najbolja komedija ikad i tako dalje. Uglavnom, najveću težinu u njihovoj filmskoj produkciji nosi u biti taj život Briana, a u biti specifičnosti da je 1979. godine na današnji dan film izašao.

isto, izum isto, baš isto, kao i drugi, ne? Izum koji je imao svoju važnost, prepoznajemo ga, a stvari je onda na, na mala vrata nestao iz naših života, ostao suvenir. Radi se da je 1982. godine prvi kompakt disk CD pušten u prodaj javnosti u Njemačkoj. Philips je to izdao. Vrlo brzo se to raširilo i CD ili kompakt disk je prihvaćen kao medij na kojem smo prvo kupovali, a poslije je popularan kao baza, kako se kaže, kao memorija za prijenos digitalija, pa ona ograničenja, pa dizanja, pa prelasci na neke nove formate, ali da, CD u tom obliku okruglom, sjajnom, trajao je do nekih, pojmo ne, od 82. pa dok nije nesto. Da, ja ne koristim i ne srećem, da, zapravo stvarno ne znam da li CD još uvijek atraktivan. Čak i u glazbenom smislu, da li se kupi CD, ono.

Danas vam je i svjetski dan glupih lopova. Mada vjerujem da, da kad bi sve znali da bi tih priča bilo puno. Ali na današnji dan 2009. neki Mark, nema prezimena, u Novom Zelandu, totalno genijalni on lopov, smišljaj plan godinama. Došao u prodavalnicu ploča i opljačkao dućan. Mazno se pare. Samo što je kreten prije pljačke došao tamo na pult, malo gledao ploče, iskužio je da izlazi album grupe Pink Floyd koja je njemu bila omiljena i da će valjda potpisivati albume i trebalo se rezervirati, i onda je on stavio svoje podatke kreten za tu ploču grupe Pink Floyd. Naravno, pljačkao je trgovinu i nevjerojatno uhvaćen je. Tako da, valjda ovaj internet i onda neko predloži i evo, danas se vuče već više godina da postoji dan glupih lopova i gdje se prepričavaju priče iz zajednice gdje je ko bio kakav kreten i situacije koje se dešavale gdje su ljudi nešto krali i uhvaćeni su radi takih gluposti da nemaš rovati.

Današnji dan se i pamti po 1991. godini kada je MTV već funkcionirao 10 godina i tada je bio u tom trenutku najmoćniji alat za promociju glazbe i trendova kao takvih. Tako da je na današnji dan emitiran spot Nirvane Smell Like Teen Spirit koji je dan ranije snimljen u jednom danu sa živo publikom u studiju, ako se sjećate spota, i koji je bio za ono vrijeme i produkciju video spotova koja se već tada razvila u 10 godina MTV-a. Po njihovim procjenama izuzetno nisko budžetni, znači za cijeli video i produkciju potrošeno je $50,000. Te godine Nirvana je ostvarila i utrla put tom nekom, iako je do tada bilo proboja alternativnijeg zvuka i tog izričaja u mainstream, sa tom pjesmom napravila je taj jako veliki korak gdje je sve žešće postalo odjednom normalno i da se vrti u redovnim programima, da više nije smatrano alternativnom glazbom koja treba ići u ekstremnim terminima za slušatelje probrane, i tako da tu 91. možemo upisati ili opisati kao godinu preokreta gdje taj žešći zvuk ušao u mainstream, u nešto što svi znaju, prepoznaju, čak karakteriziraju kao sviđa mi se, a inače ne sluša to, pa on wow, vidi ovo kako je dobro. Što se prije nije dešavalo, nego je alternativa iskočila tu i tamo s nekim hitom, nije povukla odmah cijelu tiradu bendova kao što se tada desilo te 91.

habit. Know the girl can't have.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

La danse. Vous danse. La danse.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.